0: to Market in West Valley.
1: ¿Estás listo para vivir una vida libre de nicotina? Dejarla es una de las mejores decisiones que puedes tomar por tu salud y hay ayuda disponible. Los centros Community Health en todo Utah ofrecen a personas sin seguro medicamentos gratis para dejar los productos con nicotina sin juzgar, sin presión, solo apoyo real para que te libres de la adicción al tabaco. Un futuro más saludable comienza hoy. Tú puedes dejarlo. Nosotros podemos ayudarte. Encuentra tu clínica más cercana en www.auch.org/ayuda.
2: Como peatón, a veces llegar a casa sano y salvo puede sentirse como enfrentar el jefe final. Prueba este combo. Cruza usando la luz de tu celular y haz contacto visual con los conductores antes de avanzar. Mantente a salvo. Un mensaje del Departamento de Seguridad Pública de Utah.
3: Una modelo fría y refrescante sabe bien, pero ¿sabes qué sabe todavía mejor? Esa modelo después de sobrevivir a la hora pico. Esa modelo luego de un turno de 12 horas. Esa modelo después de pelear los 90 minutos. O esa modelo que tomas después de salir del trabajo un viernes. Esa modelo que te ganaste sabe mejor. Esa modelo es la marca de los luchadores. Todo con medida beer importada por Crown Import Chicago, Illinois.
4: Esta noche, la espera termina. Operación Triunfo llega a Telemundo. Miles respondieron al llamado.
5: Este es mi destino.
4: Pero solo unos pocos llegarán a la gala cero.
6: Aquí todo el mundo está ready. ¿Qué nivel?
4: ¿Quiénes serán los elegidos?
7: Me voy a ganar mi lugar en la gala cero.
4: Descúbrelo en el gran estreno de Operación Triunfo, Estados Unidos. Esta noche, a las 7:06 centro por Telemundo y Peacock.
8: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit
0: de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
9: ¿Te accidentaste y estás gravemente herido? No esperes más. Llama a Roberto Hernández, tu abogado de confianza. 801-590-3275, 801-590-3275. La llamada que puede cambiarlo todo.
10: Back to your Latino hits.
11: Latino 106.3.